En sång som finns, det heter Odd Nordstoga sin låt som du fick här I tidlig morgon. Nils Åge Nordstad ska börja och avrunda nu. Det High as a Kite som avslutar musikalsk fram till nyheten klockan 6 och så blir morgonsändning från distriktskontoret ditt som du kan glädja dig till. Här I NRK1. Ha det fint.

0: Här är NRK Nyheter klockan 6. Uppslutningen om monarkiet är högre nu än för sommaren. Over 7 av 10 säger nu att de stöttar att Norge har ett kongehus. Både unga och gamla är samstämte, visar målingar från Norstat. Undersökningen är gjort nu i helga, rätt efter att kong Harald döde. Journalist och författare Harald Stanghelle säger det är målingar speciell.
1: Nej, det är klart att det har betydning. Tiden är speciell, känslorna är speciella, dagarna är speciella. Vi är på en måte i en slags national undantagstillstånd. Och därför ska det också vara intressant att följa detta framöver med Håkon den åttonde på den norska tronen.
0: Och hela kungafamiljen är till stades när kung Håkon avlägger eiden för Stortinget klockan 13 idag. En timme senare öppnar slottskapelledörerna. Då kan de som önskar det ta farväl med kung Harald. Det är väntat när 100 000 personer vill delta. En person är fraktad till sjukhus för check efter brand i ett leilighetsbygg i Tvedestrand i Agder i natt. 26 personer vart evakuerade. Det är nu inte längre fara för att branden ska spraya sig. Bygget som har bränt är en del av det gamla trehusmiljöet i byen, skriver avisa Fäderlandsvännen. Minst 4 personer är drepna efter nya russiska angrepp mot Kyiv och områden runt i natt, det upplyser ukrainska styresmakter. Angreppet kom kort tid efter att det ukrainska luftförsvaret åtvarade om nya russiska angrepp och bad inbyggarna om att söka täckning i tillflyktsrum. Samstundes melder russiska styresmakter om flera ukrainska luftangrepp mot Ryssland, det skriver nyhetsbyrået Reuters. Ifølge en guvernör ska angrepp ha ført till skador på civil infrastruktur och brand, men det är inte meldt om omkomne. Den tidigare gängläraren Duane Cafferty Davis är känd skyldig i drapet på rapparen Tupac Shakur i 1996. Det har en jury i Las Vegas nu avgjort, mellan nyhetsbyrået AFP.
2: Juryen brukte under 3 timmar på nå avgörelsen. Påtalemyndigheten mener 63 år gamle Davis skaffet sig våpne och organiserat angreppet för att hävna en krangel på ett kasino. Shakur blev skutt och drept i en bil i Las Vegas samma kväll.
0: Reporter Andreas Kranz. USAs civile hærsjef Dan Driscoll slutter jobben efter en langvarig konflikt med forsvarsminister Pete Hegseth, det melder avisa Wall Street Journal. USMIA skal handla om hvordan hæren skal styres, og at Hegseth nylig har sparket flere toppoffiserer. NRK Nyheter fikk du av Julie Brende Helle.
3: God morgen, Møre og Romsdal, med Bibi Kjølås og Janne Britt Åsen.

0: Och det var sången när Beyoncé hette också det.
1: Visste du att vid midnatt så var det slut på det mycket omtalte avgiftskutt som har varit infört på diesel och bensin. Det har i alla fall varit många saker om det i media sista tiden. Och detta här betyder alltså i praxis ett hopp upp på ett snitt mellan 4 och 5 kronor liter. Och på väg till jobb idag, Janne-Britt, så såg du att det stämte.
0: Ja, jag stoppade och tog bilder. Ja. Ser det på NRK.no sidan nu på Møre og Romsdal. Där ser vi att diesel kostar 28,11 och blyfri 95 26,98. Så då är det lite prishopp.
1: Ja, det har varit ett hopp från midnatt och till nu alltså. Och kollega Marius Stenberg, han tog turen till Smøla igår för att checka om några fyllt tanken fullt för prisen steg.
2: Det kör ju inte så mycket då, men det kommer ju ingen väg utan bil.
3: Nej, det
2: finns ju inte något sätt att buss det en gång i året. På steg.
3: Fyller du full tank då eller?
2: Nu ja.
3: Ja, ja, ja. Ja. Hva tenker du om det at avgiftene går opp i morgen?
2: Helt på trynet.
3: Hvorfor det?
2: Det alt for dyrt for folk. For ikke snakke om industrien og alle disse transportfirmaene. Det jo de som taper på det. Og da går prisene på frakten opp, og det blir alt dyrere for folk flest.
3: Ja, hvordan tror du det påvirker en plass som Smøla da? At, om det blir dyre, om det dyrere eller billigere drivstoff?
2: Hvis det blir dyrere, det blir då folk som har dårlig råd, de får jo ikke sjans å komme seg noen vei. Det dyrt nok som det nå. Norge har nok av penger.
3: Hvorfor velger du å fylle nå?
4: Fordi at i morgen så går avgiften opp, og da har det halv tank da, så det må gjøre å fylle opp.
3: Ja, ok, mest mulig.
4: Mest mulig.
3: Ja, ja, ja. Hva tenker du om at, at avgiften går opp nå da?
4: Nei, det jo trasig for oss som ikke kjører elbil da. Men det vel en grunn for det. Det koster jo bil.
3: Er det alt for dyrt, og særlig hvis det går opp enda mer nå, da, er det å tenke om de priser som, som kanskje kommer igjen?
4: Ja, jeg synes jo at alt over 20 kroner literen er dyrt. Det synes jeg. For bensin, ja.
3: Ja. Ja, men hvordan tror du påvirker folk at det er dyr drivstoff?
5: Nei, jeg vet ikke. Jeg tror ikke folk kjører mindre for det. Altså, du må jo fra A til B uansett hva prisen er på bensin.
3: Men synes du politikere skulle jobbe mer for å få dem ned og kanskje beholdt det her avgiftsnedgangen som har vært?
5: Ja, absolutt. Absolutt. Det synes jeg. Det trasig for dem som bor i grisgrendte strøk som er veldig avhengig til bil uansett om de skal til lege eller butikk eller hva det er, så er det mer synd i dem enn vi som bor sentralt i en by.
1: Ja, der stod jeg også og fylte på tanken, og vi lurer selvsagt på om du var nær en pump i går for å fylle tanken på din bil. I appen NRK Radio så har vi flere alternativ, så gå igjen inn der og stemme.

0: bli fler.
1: Regn fra blå himmel der med Gabrielle.
2: Då ska vi ha en liten historietime 1. september och vi ska tillbaka till 1948. För då blev det första tippekortet levererat in på Hamar, något som markerade starten för norsk tipping och fotbolltipping här i landet. För efter andra världskriget så trängte norsk idrott pengar till genuppbygging. Statens lösning, det var upprätta norsk tipping. Prisen för en räcke var då i 1948 25 öre och den gevaste premien för 11 rätter var väl 4000 kronor. Det var mycket pengar då. I 1975 så flyttade sällskapet från Oslo till Hamar där huvudkontoret ligger idag och på 80-talet kom det verkligt stora genombrottet då tippingen blev digitaliserat med online terminaler hos såna tippekommissionärer. Så i 1986 så lanserade sällskapet Lotto och drömmen om att bli miljonär över natta tog av för allvar. Den första lottoträkningen på TV skedde 19 april det året.
3: Och sedan vi här är i färd med att finna nya ägare till 7,5 miljoner kronor så kan du ju själv tänka dig hurdan stämningen är. Så därför så håller vi det inte på pinnebanken längre men sätter igång med den statskontrollerade träkningen.
4: Nummer 31.
2: Ja. Och hon så sa det, hon såg ut som så sa det för hon var väldigt strängt klädd. I 2009 så kom grasrotandelen som gör att spelare kan ge del av sin gevinst direkt till sin lokala klubb och förrättningsmodellen är ganska unik för hela överskuddet. Det går oavkortat tillbaka till idrott, kultur och samhällsnyttiga formål. Och sedan då starten 1948 1 september så har Norsk Tipping genererat över 200 miljarder kronor tillbaka till slike formål.

Ida Kingskurk One tänker på dig. Det är strax tid för nyheter här på PN. Fram till det ska vi få han Ruben. Jul.

0: Svensk Ida lovar med svagare än jag. Stickor för vår nästa prat är kunst, kultur, aktivitet och möteplatser. För det blir också riggat till gatefestival i Ålesund. Och det är mitt i nationalsorgeperioden.
1: Välkommen i studio Trine Murios. Du är projektleder och du kan alltså landa på att genomföra. Varför det?
2: Ja, vi har ju varit lite fram och tillbaka på det. Vi måste bruka helger på att diskutera hur det ska göras. Men vi har också varit heldig nog till att vi har varit andra festivaler i helger, så vi har kunnat lärt för att ha sett hur de har gjort det. Men vi landar väl rätt och slett på att det, man må också mötas i sorg. Mm. Och en festival som är gratis för de flesta, och nästan alla posterna är gratis, då kan man mötas i gatorna och vara i lag, snacka, men också få ett pusterum. Och jag pausar ifrån det som är trist.
1: Vi sa kunst, kultur och möteplatser. Vad skjuler sig bak de orden?
2: Oh, det är så massa. Denne festivalen rommar väldigt mycket. Men den tar utgångspunkt i att man ska uppdaga något nytt ute i gatorna. Och då har vi många olika projekt. Vi har bland annat vimplarna som aldrig har kommit upp, som har blivit lagat av barnehaga och ungdomar och de som vill vara med. Och det har ju gått över flera år, så det har blivit många vimplar. Mm. Så har vi diktutställning och vi har fotoutställning och massa midlertidiga sitteplatser och hyggliga ting ute i gatorna.
0: Vi förstår, det är ett stort apparat i sving. Välkommen till det också, Anette Lidkromsvik.
3: Tack.
0: Du är frivillig koordinator i detta projekt och ja, har dere nok folk?
3: Ja, vi har aldrig nok folk. Så är ni här för att fri lite till lyttarna? Är man lite nevenyttig, likar man att prata med folk, bara vara lite social? Har du bara några få timmar så är det bara att melde sig på, tänke.
0: Vad trenger dere hjälp till då?
3: Och det är så massa forskjellige uppgifter, så jag tänker vi har en uppgave till var och en, skulle jag säga. Mycket av det handlar egentligen bara om att gå runt och vara till stede, prata med folk och sörja för att det blir en gott genomfört festival. Vi tränger ju också folk till upprigg och nerigg, rätt och slett praktiska ting, men det mesta är alltså bara att vara mobile. Värtskap kallar jag det.
0: Ja. Men visst du kommer till Ålesund då, torsdag och fredag, går du det på dina festivalen eller mår du lite lätt?
2: Ja, både och, tänker jag. Vi vill ju att man ska gå och vasa lite runt och se vad är det i mellanrummet. Kanske man måste se upp, finns det något här? Men vi har också väldigt mycket fargerika installationer som ska ut, så tror du ska inte leta så väldigt länge.
1: Ja, ja, för du ska bruka hela byen, vi ska uppdaga, vi tror att vi känner byen kanske, och så ska vi uppdaga nya ting. Coolt.
2: Alltså nu är ju det faktiskt många platser som öppnar dörrarna som inte heller brukar vara öppna, som för exempel Ålesund fängsel har ju öppen dag, så här kan du komma in och uppdaga något nytt. Mm. Men du kan också sätta dig ner på en bänk i ett mellanrum som du aldrig har varit för, och kanske där hänger något fulhus i ett träd, eller kanske där är någon dikt på en lapp som du kan
3: kanske
2: finna.
3: Kanske kommer det ett litet cirkus, ja. Lite teater.
1: Dans. Det hörs ganska koseligt ut det här.
2: Ja, det ska vara koseligt. Det ska vara något som är lite för alla och med väldigt lav terskel. Och vi har ju 60, över 60 programposter och 50 av dem är gratis.
0: Mm. Ja, då är det bara att ta turen då till Ålesund. När ska folk finna sin besökelsestid, ska jag säga?
2: Ja, man kan ju allerede se nu att vimplarna har kommit upp. Ja. Och idag ska vi rigga ganska mycket. Så ifrån morgon så vill nog man se festivalpräget. Och på torsdag då startar vi med Bra bykonferensen. Som börjar då tidigt på morgonen och vara ut på eftermiddagen. Mm-hmm. Och där är tema en by som är berätt. Slik att där kan man ha lite teori och så kan man gå ut i byen och så kan man se det i praxis.
1: Tusen tack ska dere ha, Trine Murios och Anette Lid Kromsvik, som någon av de som står bak gatefestivalen i Ålesund.

Detta är dagens på NRK PN och den nästa timmen här på kanalen blir det nyheter och aktualiteter. Mitt namn är Mattias Nylena och dagens sändning blir lite speciell för nå i starten ska vi sätta över direkt till Stortingssalen hvor en helt historisk edsavläggelse nå vill finnas sted. Det är vår nya konge. Kong Håkon den 8. Som skal avlegge sin ed til grunnloven foran våre folkevalgte og stortingspresidenten som også vil holde en tale til vår nye monark. De siste minuten har vi sett disse blankpolerte bilene med kongefamilien kjøre fra slottet og ned Karl Johans gate med gardisten oppstilt I såkalt espalier langs veien med retning Stortinget hvor Håkon kongen nå . Og her på NRK PN skal du også få høre lyden fra det som skal skje I Stortingssalen den neste tiden før jeg tilbake med reaksjoner, litt historie og etter hvert andre nyheter. Men nå setter vi over til lyden av TV-sendingen fra Stortinget, som du også kan se på NRK TV.

0: Är det vann vi hör, ska tro i bakgrunden? Låta heter i alla fall Water från Matteson.
1: Vi är på en dag där många säkert diskuterar priserna på drivstoff som har gått ganska gott upp från igår på diesel och bensin. Men samtidigt Sara, så kommer det nyheter om en annan typ av bil.
0: Och om elbilarna.
1: Om elbilarna, det är helt korrekt. För vi har gått in i en ny månad, där kan man göra upp status för den förra månaden. Okay. Och då visar statusen att när det gäller andelen elbilar i ny bilsalget här till lands, så har det satt ny rekord i august. 98,7% av de sålda bilarna i august var elektriska. Och det är Norrland som ligger allra högst på statistiken. Där var det 99,5% av alla nya bilar som var elektriska. I Møre och Romsdal så var det så långt efter, 98,9%.
0: Jajamän.
1: Volkswagen för övrigt på topp av märka som sålt mest i månaden som gick. Fick dem lite extra uppmärksamhet där.
0: Tror du folk skönte att nu blir det dyrt att köra bensin eller dieselbil?
1: Första, vi ska förresten höra mer om det senare i eftermiddag, för i anledning att priserna har gått upp så har vi varit en tur ute vid pumpen i löpet av dagen, och det skulle du få höra lite senare. Men nu ska du få höra Freddie Mercury.

0: jeg mistet min beste venn.
1: Yngve var det som ga oss låta Gråter.
2: Vi har fått besök av någon som har startat upp ett helt nytt tillbud. Ålesund Taekwondo-klubb har nog fokus på dig av oss som har bicka 60 år. Lasse Silnes, välkommen till oss.
3: Tack för det, tack för det.
2: Du är huvudinstruktör för den nyuppstarta 60-plus-gruppen till Ålesund Taekwondo. Varför har du startat egna träningsgrupper för den åldersgruppen?
3: Det har visat sig med så god resultat i det startade upp i Bergen och i Trondheim och den effekten det har på 60 plus är bara helt otroligt.
1: Vi ska väl bara ta och så ta med ett par ord för dem som inte är helt inne i det. Jag känner själv att det inte är helt inne i det. Förklara oss vad taekwondo egentligen är för något.
3: I utgångspunkten så är taekwondo en kampsport. Det är det och vi reiser runt och är med på mästerskap och allt sånt. Men 60-plus-gruppen, den är lite annorlunda. Men det vi gör på träning med att lära bevegelser och mönster och väldigt fokus på balanse gör att detta har visat vara otroligt god träning för dig. Så vi kan 60. Alltså, ja, så... Vi gör samma bevegelser, vi lär oss samma mönster, så de så driver som kampsport. Men vi är inte där för att slåss så mycket, vi är där för att komma oss i form och behålla balans. Och det är en del andra positiva effekter också, ser det ut till.
2: Du själv har ju begynt på igen på taekwondo i lite vuxna ålder. Varför det?
3: Nej, jag gick när jag var yngre och så hade det gått mycket fjäll. Och så, men så har det varit dålig vär och det man säger i sommar också, det har inte varit mycket fjälltur och... Så där när jag började på igen så var det ungefär jag måste träna med något. Och så jag, så det var en gratis månad med taekwondo. Ja, tänkte det var ju göj. Ja. Så då höll jag på, det är nog 6 år sedan. Så ja, så det är så trevligt. Och märker det själv, alltså, jag kommer dit av naturliga orsak, sätter du ner i trappan för att tappa sockarna eller skorna, ikke sant? Det var någonting du normalt sett ordnar utan att göra det. Men jag är tillbaka igen där nu då. Jag sätter inte mig i trappan längre.
1: Nej, alltså, jag måste bara fortälla till folket att Lasse här har på sig alldeles härlig t-skjorte. Du kan ju fortälla själv.
3: Ja. Du får läsa.
1: Never underestimates an old man who knows taekwondo. Ja. Aldrig undervärder en gammal man som känner till taekwondo.
3: Ja då. Den får jag god tillbakemelding på sig.
2: men vad är det dere håper att få till nu när dere idag vill sprida ord om att dere startar taekwondo-gruppen för folk över 60 år?
3: Nej, lite samma som jag fått det i Trondheim och Bergen. Det har varit ett föregångsfigur. Trondheim startade för länge sedan. Det har över 200 stycken nu som tränar taekwondo. De måste delta upp i 2 grupper för att få plats till alla. I Bergen så är det 50 stycken, men där stoppar det lite på några lokaliteter. Men i Bergen är det en master som heter Vegard, och han har tagit det där vidare och tagit det till forskning på högskolan. Och nu är vi, han har fått den första delrapporten, men det kommer en ny rapport om 2-3 veckor. Och resultatet är, bara på balanse så ser det ut att den är efter 10 veckor så den får bedra med 31%. Det ser det för det första jag märker att jag var intervju med mig uppe i Trondheim. Och blev spurt av en reporter då om hon följde sig tryggare nu när man så gick på taekwondo och var tryggare att gå på gata. Och, då smilte hon och så sa nej. Men vet du vad, sa hon? Igår gick jag upp trappan utan att hålla med räckverket. Så jag har varit vår seger, då kan du se på.
2: Ja, det är härligt. Men kan är det nu som ska, alltså de som nu känner att de inte vill pröva, hur ska de finna information om det här?
3: Det finner du säkert på vår nettsida AATKD, eller Ålesund Taekwondo på... Det är bara sök Ålesund Taekwondo så finner du hjemmesiden vår, och på natt där kan du så melde dig på hvis du vill. Så.
2: Hovedinstruktør Lasse Silnes, vi håper det blir kø ut dørene. Lykke til med rekrutteringen, og takk for at du kom i studio.
3: Tusen takk for at jeg fikk komme.

0: Little Lies med Fleetwood Mac.
1: Ingeborg, min vän.
0: Ja.
1: Har du primstav?
0: Nej. Har du?
1: Ja, klart jag har primstav.
0: Okej, det tror jag inte så många har.
1: Nej, du har nog rätt i det, men jag har primstav fordi vi har en vän i gängen som har lagd en till mig och sent.
0: Ja. Det er sant.
1: Ja, så efter att jag fick primstaven så händer det att jag kikar bort på den och idag, god 1 september
0: för övrigt.
1: Så är det en kvernstein på primstaven min.
0: Jaha.
1: Det är alltså för det är kvernknar eller Eidismesse idag och det är Sankt Egidius från Aten som ju blev skytshelgen inte bara för Edinburgh i det stora öriket i Skottland men också för jägare och smeder och ammande mödrar.
0: Okej.
1: Okay. Så han var en fyr med många talenter.
0: Det var mycket grejer på han.
1: Ja, det var
0: men jag ser för mig nu att du sitter en mörk kväll vid sina peisen din och ser på denna primstaven och snur den runt då.
1: Ja ja ja, det ena halvåret på ena sidan och den andra på den andra sidan. Det är ganska mycket. Och det morsomaste är hvis du tittar på det och så blir du väldigt nyfiken i varför är den sidan där för exempel. Så googlar du det och så lär du lite grann om den dagen också.
0: Ja, man får också låta lägga in nya ting.
1: Da må du eventuelt lage en ny primstav da, innføre noe. Ja.
0: Kanskje jeg skal lage min egen primstav?
1: Jeg tror ikke det så dumt. Dessuten så det fødselsdagen til Norges første jernbane i dag også, den mellom Oslo og Eidsvoll som åpnet i 1854.
0: Hurra.
1: Sånn går dagene da, vet du, da sitter jeg og koser meg med sånn små fakta fra den gang menneskene og dyrene var små.
0: Vil du si at det å unne seg å få seg selv en primstav?
1: Ja. Jeg synes det, alt du kan lære noe av et gode du kan unne deg sånn en gang iblant.
0: Ja, for det jo temaet vårt i dag.
1: Det jo det vi skal snakke om, de små tingene i hverdagen som du blir litt ekstra glad for. Det kan være noe bittesmått som en god kopp kaffe, eller...
0: Eller en ekstra lang dusj.
1: Ja.
0: Eller det kan være at du legger deg ned på sofaen og tar deg en ekstra lur, selv om du egentlig har masse å gjøre.
1: Ja, og har du fått ny bil i dag? Så er det klart det er et gode man kan føle litt på det også.
0: Ja, absolutt.
1: Vi skal snakke mer om dette ganske straks, men har du lyst til å sende oss en melding allerede nå, så gjør det i appen NRK Radio.
0: Gjør det. Skriv også gjerne nummeret ditt hvis du har lyst til å fortelle oss om det sammen her i studio.
1: Vi gleder oss til å høre fra deg. Skal vi skru på radioen da? Oj. Spansk?
0: Oh, español.
1: Ramón. Vi ska aldrig gå hem för soluppgång. Flip.

som fyller 50 år. Tennessee med How Dare You. Och vi fick tre låtar därifrån. Art for Art's Sake, Amanda Fly Me och Lazy Ways. Ja, det blir lazy här nu. Nu har jag satt mig ombord i en bil och då kosar jag mig som allra mest, vet du. Ja, alltså det på min bucket list så är väl en köretur ner The Golden Coast. Och gärna starta i Cairns, helt norr och ända upp i Sydney. Och jag har väl aldrig varit i Australien, men det är så långt. Men jag har ett kart och det är ju en begynnelse. Bara känna friheten utan